0: The cello concerto in A major there, and the work of Carl Philippe Emanuel Bach, CPE Bach. August Anishik Fairchandern Clog, and Tom Lahertrish Shay, Sonish Toshin Nam the Nuakt.
1: Anuiacht la paddy ogdifa balo yeri. Credin a gardi gulifaren dastin waho lartlesh vi gonwaru gonde hiri hesentid ogol. Tan the blacht di gonwarul, gur unsu you agus gomaru Jamie Carney, tri plain a la cushion dos gold, sanid alone, no machmadin da mort, skahasar ar fliu a corp in the tach at war wokrish igilarnia aronye. Hashtil and Farah will turn to Todd go Airford Flocklea, Agasa Shin Gudin Viana her, and not her bass so Huchasa. That Tangwalt and Tegnagardi, La Oshnuch de Tliedr Noshunta, La Shanerlina Hug Balach Ganarsha, Agus Gunahudra Shumpid, Fechent Lehichted, Illuigus is faded. Ted Aragnoyach Truchan the Hirania, Abbas Arachai, Gulin Yeron Firail, and Yatena Hossent, and I ain't on Tiella, a Detach Totenti Verica, a Yuna Aru. Dúirte gur hára na hontaí is déirní ar an isiad an memram cohiscanna is iniu ar a sear mar aimán deire chur leis a gaga. Thug uachtar an bhealacha Donald Trump le fisinné gur chreite féin gur a deire anois leis a soscóric é deire dáid am. Agus tá sé a thuairisciú ag na meán san Éireann gur ansa siad bunáit bhialacha le Amerika sa Jordan Trúnóna. Deir an Jordan mar sin féin gur éidir le 18 gan na dúrachán sin a chur óha. While Aram Velikon Lechus Brooks in the Iran raid, Ags Mar Yeltis Arshin, Yede Realtis Terran, one out of the Gochudna Statentia, a Qatar Sahuat, Ags Bahrain. Tan Lochus Ard de la Kai Kijanish at all what Marial and Rebus of Yonaher. Ta followed of Tuki a Gorashti Vintig Dale Brosla, Gavetach Shagavekvi Ardu Descent, a Ticht or Loch Liter Diesel, Snalenti, a Machroon. Tá cóirlaisigh dul ar Adam Meán, cultúr cumarsáide agus sport Patrick O'Donovan in nospidéal sa bheilig fí láid. Bhín tarig freastúil ar chruinníos sa Mrasel na ra bégan achar fí láh a dochtúr a trnúna né agus tá sé fós san nospidéal hall. Tá scor láir an Tara O'Donovan go paibli hana fín cuí a bhfuil le tinnis a gáil gó agus an chuí ngáilin se ar a chlánta. Tá tréf sé pléad súnacht a chur ar é cuairt san ungáir ar air éirenach trícha 8 blian d'ís chuí gúnmharúm ná as Merica a mína saona fichi fichi céir. Wasa Mackenzie McCalski éin blian d'éig agus fi nuair a hachta an fairy. Ní féidir an téisio ar as bloc leo rúchasa a enimniu do réad réalacha dlí na hungáire. Tá an fair ag múiamh gur trí